TV-u naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: I tako se učio ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko.
1: Jao, šment! Što sere ovaj student?
3: As old as the hills and has the oldest flavor. As Betsy said, it's a sad, sad, sad, mournful song. When I get done with it, it'll be pitiful.

talent, tražim traku, tušem, držam komate za treći, papir jezik, kuš, gori je hladna strana, vrtim kušim. Talent, tražim traku, tušem, držim komate za treći, papir jezik, kuš, gori je hladna strana, vrtim kušim.

0: Definitivno, ono šta i daš, kako i da bude ova sad, mislim, ne znam, ovo prvo izdanje, tako da naš ono, dogovor među ono, cijelo ekipa i ono, svi koji su oko nas i podržavaju ovo, dali smo ono reći da ono, kad završi, samo jedan dan odmaramo i onda startamo ono, za drugo izdanje već, tako da da idemo dalje.
1: Super, znači Kora ima svoje, kako da kažem, svoj nastavak, svoju budućnost.
0: Definitivno.
1: Super. Evo u biti to bi bilo to. Ja bi tu zaključila intervju. Zapravo samo ću prestati snimati.

A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imaš tebe koje slušaš? Dačko s trenutke još isti kod sladeći preze i još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional.

McDonald's. Na biralištima moroni. Jurišat ćemo po forumima. Pucat tastatura. Mrzit život što živimo. I sliniti za onim prije.